آیا تھا کوئی نہ سرگوشی آہٹ تھی نہ جنبش تھی کوئی, ہاں دیر طلب اس رات مگر بس ایک مکان کی دوسری منزل پر ایک روشن کھڑکی اور ایک چاند فلک پر ایک دوجے کو ٹک ٹکی باندھے تک